0: Энгэн аймаг өмрөөд үргэргийн 46 градуст байрлж дундд улсын талуутгийн ямаахан тутаргийн төвгөсөн сайхан алдартай юм. Энд өрмч байгалийн ямаахан нөхцөлийн давлагт байж нийтрэг мэдэрсэн хитэн орны усан тутаргийн шижир алтан термолин бүс чинэрсэтэй тутаргийн илвэрлэлийн бүс хүлэн 2024 оны явхгүнэ бие тухтад явагсан 26 дугаар хөгжөнэ олон улсын тутаргийн нийтэний амтын шалган үнэлэг их хөөрл дээр хингэн нэмгийн тутарг нь гарамгийн чинэрч шансаг ба өөрмч юмтар бөгө бөмбөрчгийн 5000 чинэрсэтэй тутаргийн үлгэр дотроос чолгорн гарч он шилдэг шагнал хүртэв. Олон улсын тутаргийн нийтэний амтын шалган үнэлэг их хөрлөн бөгөө бөмбөрчгийн тутарг нь хөрөндөг хамгийн өндөр үнэлэн тогтоог уралдан болсны хөвд тутаргийн олимпик гэж алдаршигсан юм. Тус удааны өвдөгшиж чугланд дөмдөд үлсэн чанартай тутарг илдвэрлэх 34 ажглалын 57 үлгэрэд оролжж тутарг нийтэний амтын шалган үнэлэг дөмдөд үлсэн тэргийн танилцуулгаар дамжин олон улсын тавчанд амжилттай гарч Дэлхийн өнөргөжирийн тутаргийн содон бүтүүнтэй хамт өрсөлдөв. Уралдааны явчиж хан бүгд хурц ширүүн байлаа. Нэгдүгээр үйлчид алаг тутаргийн шалган байчалтанд орой тийлэн өндрийг бошоо тогтоож гагчиг эдний амтын хэмжигдэл нь 80 нь хөвөр хүрэг буюу давж төрчлөн нэрлэгч ус өөрөг шулуун хөлхөдөд чаардул өөхн хүчлийн чүм баримжаа төрсөн үлгэр эдэн сэ дараачийн үйлчид орж үлдэв. Хингэн эмгийн дутраг гарамгийн чанарч хэнсгэр амжилттай дэсдвшв. 20 дугаар үйлжид нэрлэг амын амтын хүмжигдлийн шалган байчалт нь нүнч үрсэлдгэн ширүүн байдаг. Шар шатар шигшин сүнхар дамжин 20 хөвгөн өмнө 40 өрсөд жигсагдагсан дутрагын үлгэрэд шийдбэр дууралдаан дурав. Өч үсэд 30 тусгийн мэрэгжилтнээ үнэлт төөр хингэн эмгийн дутраг чолгорон гарч онч шилдэг шагнал хүртв. Хингэн эмгийн талуутгийн сонхо өргөнгөө тарлангийн нэгэн хөгжүүлэлтэн Эсгард компанийн шинээр ашиглалтад орсон жүргэн түмэнтхэнэ. Чанар сайтай тутаргийн үйлдвэрийн шугамд. Чөвөрлөг, энсэлэх, шилэг, чэлгаг чирэг ажил өмхий дараатай явагдаж. Мөхөлөх тутарг болгон 27 алхам дараги өмөр бензинсэ хертэнсэн чагаан будаа болж дийлэн. Тутарг болцорлолог үйлдвэрийн бүгэвчийн хэнэг шитмийн төвийн өжимдөг тасагдэг хойрхон ажилчин байвал Илдварлах шүгмд өргөө 26 зүөр төрөмжи чагтайд нь хамуур нэгмдэж чаддаг. Өндө тутаргийн мөхлөг бүрийн микрометрт хүрэг нэрлэг өвчтэй өмжигийг тавгурлаг машин төрөмж байдгаас гадна дөрвөн хүний ажлыг гагч хараан бүлүүлдэг тэргүнээ шин тоног төрөмж байдаг. Мөхлөг тутаргийн жагтал гүрдэг гараг бүг явчид шинжилгээ мөрөгжил хүчин болж байна. Өдөхөн болтлоо хингэн эмгийн 8000 тонн амт тутарг өндөөс бүгүүлсэн нэлгэж яртаж үүгэрлэгд нь хурч хөргөлөгчт нь хоолын ширэнд гарч байгаа юм. Улаанбаатарын тарарлан малаажиг ба шинжилг ухаан төвийн мэрэгжлийн төвчөгийн сахлаг батын албан гэрийн өргөлөгч Манхуа.
1: 2024 онд Улаанбаатарын усан дотрыг тарсан талбай 15.7 тэг 2 түмэн бүү. Үнэ дотор органик усан дотрын тарсан талбайг нь 2.9 түмэн. Бордолго усан дотрын тарсан талбайг нь 10.68 түмэн болж байна. Мөн бүригийн 0.1 кг-аар бодвол илхүнээ

0: гэдгэн нэг чиг мем мем дүрв дамшуучин дүү хүртийлээ. А бүгдийн борлуулалтын хөндөө дрон түмэнд хүргэж дээш дотржин боловсрлог аа жавлал спец үнэ дотор хингааны эмгэн тал нут гэсэн санхүү органик тараалгын нөхөн хөгжлийн хэчгарт ком. Хингааны эмгэн лингманшан тараалгын нөхөн хөгжлийн хэчгарт компани багтаасан орны төсийн толгологч аа жавлал 20 байна. Эмгэн төсийн толгологч аа жавлал 5 байна. Бүх хотод хингаан татрыгын төрөл тэмдэгч аа жавлал хорчожил нийт 11 биеч орны төсийн толгологч аажаг 2, эмгэн төсийн толгологч аажаг 4 байна. Хингаан эмгэн лингманшан тараалгын нөхөн хөгжлийн хэрэгжүүлэгт компани. Санхо органик татрыгын тосгийн хорчожилын боёжуулсын улаан хот татрыг 2024 он бүх улсын нүрт шилдэг онч шин тараалгын үйлдвэрийн нүрсэд орв. Энэ жилийн нөгөөс 9 сард Бүхотын доторгийн борлуулсан тоо нэг чиг 2 түмэн тон тулж Бүхот тонгой зэрэг орны дотгийн жагтал гороос гадна Хунан, Фужин, Шанхай зэрэг мод хотод борлуулж одоохонд бол борлуулсан тоо 500 түмэн төрөд хүрчээ.
1: 2017 онд хингэн нэмгийн намын хороо эмгэн жихрга хингэн нэмгийн сэм бутагийн нэрт будаа болгохоор жирэгшүүдэж хингэн нэмгийн дутргийн нэрт тэмдгийн үүдэж хингэн нэмгийн дутргийн бүтгтнэ дабулгийн ажилсан дабулг болгон хөвөрлөн хингэн нэмгийн дутргийн улаа дээр чинагшилбол улсын гадна борлуулаг замын нөөж хингэн нэмгийн дутрг нь ангилам сайхан үнэр амтараан бүгүлсэд алдаршив. Хингэн нэмэг Чинэрсэтэй дутрыг тэрэг мэрэгжил болон өгсөн дутрыгын чинэрч чинсгэр нэг ерөөл дэр хүртэж. Өнөг өнчгийн ерөөл дэр нь хингэн нэмгийн дутрыгын олон үсэн тавчин дэрхи өрсөлдөх хүчний илөрүүлсэн бөгөөд нэм болон дутрыгын аж ахуйн гарамгийн амжилт олход жирэгжлэл болж. Дөмдөд үсэн дутрыгын аж ахуйн нэм чинэрсэтэй нэм өндөр төвшин төшөө хөгжихийн аюулгүй болон Өргөн сонсогчдоо манай өнөө нүүлжийн нэвтрүүлэг энэ бүрээд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн сурвалжилжийн яруусын мэнтэн нэвтрүүлсэн муурн хэнсэн маншийн ирхвэ энэ байсангүй нэвтрүүлэг анхаарлаа хандуулсан. Та бүхэндээ

아다 엄낫 까르르심 망글 흘니 세눔 무드네 늪투르릭 인 착발사 헌드산석 치따 안착인 늪투르릭 갈두 세네 남이 허러니 남인 바이골티 아질인 오드르득 두갈은 허이르마 허른 지르가네 허이르트거 오다네 오르그트거슨 허를 허를 두슨 세네 작들구린 히늘 함마르티인 탑쳐 훌드구르 타득릭 이더네 히늘 함마르티 단 하르란 타우드룰지 이더네 의정릭틴 아무르투브시네 허러 숙미 후칠은 사칸 함갈지가 Газир хөдлөлтөд сэргийлж гамсгий багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвшний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцлсон зэрэг мөдөн нөвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилэгч дайчны мөдөлснөр Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурал хуралдуул бай. Өмнөх нь Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2026 оны 2 дугаар удааны өргөтгөсөн хурлыг хуралдуулж, Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зөв засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай чухал заавлын зэрэг санааг гүнзгий сурвалжинд туушлуулж, Төв ба Мужийн намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлангийн хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчлуулн, бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж Бүх шинэ намын гишүүн кадрчдын хөдөлгөөн жолоодож байгаад улам нэгалхан боттой ажилдан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд гарлын чанар сайдын хөгжилтийг хүчлэн найхуулав. Жубановчтой засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р саардан жолоодох дугуйлангийн дарга Жанг Жичо хурал оролцсон яа тавьжээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн шинэ намын хорооны шүүжийн Танг Дапан хурал орхилсан бөгөөд яра тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал оролцсон Жан Жолоод байна. Жанг Жичо зааж гаргасан нь Омнот гарлын шинэ намын хороогоос төв хороо ба мууж хотын намын хорооны өл зүйлийн байрлуулалтын өрс төвшлүүлэн найдваржуулж улс төрийн зогсож өндөр ажлын боттой хатгажээ чигчлэн сайжруулж чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин тангсыг бүтэмжтэй шийдвэрлж сурвалжлах хүмүүжил илдэд өр бүтэмж олов. Омнот гарлын шинэ намын хороо үргэлжилэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталж сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлэн үргэлжилэн бөгжүүлэн өргөтгөж урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоон бүрийн шүүлэн төгөлдөржүүлж засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн ботээжүүлэх яхуул хийх үзэж байна. Чанар сайтай хөгжилтийн харалтаа тогтоож аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлэхийг төргөтгөж өөрчлөлт нөөлтэй чагаан нуурын хамгаалалт хөгжүүлэх зэрэг гол дэлгэцийн ажлыг хүчин төвлөрүүлэн явуулж үйлдвэрлэг арга тэмэн ба төвхийн шалгалтыг даач дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Танг Дапан Чангад Хааснын сурвалжлах хүмүүжлийн үрнүүднээс нааша Мууж хотын намын хорооны Бат Чанг удирдлаг доор бүх шинэ гал шатны намын жохон байгууллалт гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж сурвалжлах бай цаах өөрчлөлхийн нэг цогцож өвлөн яхуулхий баримтлж сурвалжлах хүмүүжлийн шатд чанартай өр бүтэмж олжээ жисэн харалтаан боловлуулв. Дараачийн алхамд Жубановчтой засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж, сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуулгын үргэлжлэн уудлан бадруулж, цагаан нуурын ам ахын боловсны үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж, намч чанарын хүмүүжлийг байнгчлан өрнүүлж, намын гишүүн кадрчдын хөтлөн жолоодж байгаад зүв засгийн амжилтын үзэлтийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд ам ахын хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар төвшин тогтун байлгах зэрэг өн зүйлийн ажлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт хөтөмжөр. Өмнөд гарлын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт олохыг явуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдэгийн хөлбөрөөр хуралдаж, шинэ газрын төсийн удирдлаг, шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, өлө сум балгасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, өлө хурлын талбайд хурал дарж байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Ишүй Лан Имэд

0: 부엽지 주름조슨 반. 만에 허런의 서울 질릭 초우쇼린의 무덧스너. 가질 호들타 스르길 감스기 박스가 어홀드기 서울은 후련 다룰지 박스 서룩지디엔 아무르투스니 함가들틴 흐름이 밭 적출슨 반. 어문흔 세네 가질 호들티 해는 흠직 두빈 아질듯 세네 토르실틴 박스 서룩을 어문학 거룩 발가스니 거두박 서룩을 두르지 가질 호들타 스르길 감스기 박스가 거스듭스 어홀드 흠무질인 아질듯 오르눌지 신 서룩은 혹찬의 서룩은 후련의 아무르투스니 아질다 밭 북 할급지 적출읍 아질리긴 토한 탈베드 헤는 흠직 두빈 아질트다 서울인 후르네 우즈글때 오일도울든 가질 후들트 우스 운드스달 그네틴 가질 후들트스 제일흑 오르무르그질 감스긴 따라 오리건 아브르 차릴차 아브르 지르 흐르그다네 아무르투시네 무들기 내르넴베 탈벌룹 갈도 가질 후들트인 아유라스 제일흑 시지랄등 고르군 짐 홀 가질 부흑 халхалык 가라란 창 атгыг 지르 우일 후들린 타이른다 내르넴베 두고물줄 아유라스 제일흑 줍 후들가니 터들하 우주든 банк тохолдог аюулаас зэлэг өндөрлөй залруулж сорогчдод амж уудах ур чадварыг төргөн өзөмшүүлсэн байна. Шинжил ухааны төгөөмөл зүүдэх сорилчлагаар дамжуулж бүх багш сурагчид гэнэтийн гажир хөдлөлтийн дараа өөрийн хамгаалаг аюулаас бачим зайлгаж өөрийгөө дүгмхэн аварж харилцан аврах аргыг боловсронгүй өжимсэж гэнэтийн камсыг тулгарсан бачим байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж шинжил ухаан цар камсгийн сэргийлэх санаачилгаасан аюулаас зэлэх амар төвчний ухаамсрыг бий болгоо байна. Тайламжид дууссаны дараа ажилтнаасаа гажир хөдлөлтөд сэргийлж гамсхи багсаа оохулдгийн бодогт хууцсыг тархаа байна. Сурагчдын хичээлийн дараа сурсан мэдлэгэн бөгжүүлгөдөө дүгм үзүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсээ дайчилан гажир хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралцуулж нэг сурагчийн сургаа хүмүүжүүлж нэг гэр бүлийн дайчилэг оохулдгийн өрөвтөмжийг баялуулах болно. Тосодоны гажир хөдлөлтөд сэргийлж гамсхи багсаа сургуул өсөлсөн нэгдүгээр хичээл нь амар төвчний ойлголт хүний багш сурагчдын сэтгэлд гүн хадагшулж амар амглан ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тээврийн байгуулахад бат бөх суур тавьж өгчээ. Хүндэс сонсогчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлөснө сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлэн. Энэ цагийн өмнөд хорлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсарлаа дараагийн дугаард тахын толгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8 全国县融媒体中心综合广播。 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

дугаалан 2020 жиргээ оны 2 дугаар удааны өргөтгөөсөн хурал хурлдуулсан. Шинэ жагдалгүйрийн хяналт хамааралтын товчоо хүлээгүүр таадаглах хэдэнэ хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэний өдөгнөлтийн амар түвшний хорош үхмийн хүчлэн сайхан хамгаалж байгаа. Газар хөдлөлтөөс сэргийлж гамсхи багсгах охуулгын сургуулийн хүрээнд оруулж, багш сурагчдын амар түвшний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцлсон зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжилгч дайчны мөдөлснэр. Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2020 жиргээ оны 2 дугаар удааны өргөтгөөсөн хурал хурлдуул байна. Өмнөх нь Шинэ намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлан 2020 жиргээ оны 2 дугаар удааны өргөтгөөсөн хурлыг хурлдуулж, Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн зөв засгийн амжилтын үзүүлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх тухай чухал заавлын зэрэгс санааг гүнзгий сурвалжинд туршилтулж, Төв ба Мужин намын хороо хотын намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлангийн хурлын шаардлагыг бүхлээр найдварчилж, бүх шинэ сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын дүнд сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөх хамаа бүхий үүргийг тохируулан байрлуулж, бүх шинэ намын гишүүн кадрчдын хөдлөн жолоодож байгаад улам нэгалхан боттой ажилдан хариуцлага үргэлж, ардад буян үйлдүүлж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийг хүчлэн яхуулав. Жобоновчтой засгийн амжилтын үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн хотын намын хорооны 1-р саардан жолоодох дугуйлангийн дараг Жанж Чо хурал оролцсон яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны банкин гишүүн Шинэ намын хорооны шүүжий Тан Дапан хурал өргөлсөн бөгөөд яриа тавьжээ. Хотын намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 1-р шаардан жолоодох дугуйлангийн бүрэлдэхүүн хурал оролцсон Жан жолоод байна. Жанж Чо жаргалсан Омнот горлос Шинэ намын хороогоос Төв хороо ба Мужин хотын намын хорооны үйл зүйлийн байрлуулалтын өрш төвшлүүлэн найдваржуулж, улс төрийн зогсож үндэр ажлын боттой хатгажээ чигчлэн сайжруулжээ чигчлэн засаг ажлын онцтой бөгөөд хүчтэй хийжээ. Төвхийн хуучин дансыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, сурвалжлах хүмүүжил илдэд өр бүтэмж одов. Омнот горлос Шинэ намын хороо үргэлжилэн сайн сайхан ажлын байдлаа баталжээ, сурвалжлах хүмүүжилийн үр бүтээлэн үргэлжилэн бөгчүүлэн өргөтгөж, урд хугацааны бүтэмжтэй тогтч хам бүрийн шүүлэн төгөлдөржүүлж, Засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг гүнзгийрүүлэн баттайж үлхий яхуул хий хүсэж байна. Чанар сайтын хөгжилтийн харалтаа тогтоож, аж үйлсийн хөдөлгөөн хөврүүлэн төс төвшүүлхий төргөтгөж, өөрчлөлт нөөлтэй цагаан нуурын хамгаалалтын хөгжүүлэх зэрэг гол дэлгэцийн ажлыг хүчин төвлөрүүлэн яхуулж, үйлдвэрлэг ард түмэн ба төвхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Танда Панг Чангад хааснаа сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөөснөөс нааша Муж хотын намын хорооны Бат Чанг удирдлаг доор бүх шинэ айл шатны намын жохон байгууллалт гол сэдв гол шижимтэй нэгт уйлдуулж сурвалжлах байцааг өөрчлөхийн нэг цогцож үлэн яхуулхий баримтлж сурвалжлах хүмүүжлийн шатд чанартай үр өгтөмж олжээ жисэн харалтаа байлуулав. Дараагийн алхамд Жобоновчтой засгийн амжилтын үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилд өсөлчүүлж, сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн цаг үеийн агуулгын үргэлжлэн уудлан бадруулж, цагаан нуурын амь ахын боловсны үйлдвэрлэгийн жан сургаалтын суурин газрын үйлдвэрлэлийг гүйцэд бадруулж, намч чанарын хүмүүжлийг байнгчүүлэн өрнүүлж, намын гишүүн кадрчдын хөтлөн жолоодож байгаад зөв засгийн амжилтын үзэлтийг бат бөх бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг баримтлж, аж үйлсийн хөгжилд амь ахын хамгаалалт, ардын амьдралыг сайжруулах, амар түвшин тогтун байлгах зэрэг үйл зүйн ажлын нэгдлэлтийг төлөвжүүлэн сайтурат гэж боттой амжилт хөтөмжөр. Өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтийн илдэд амжилт орхий явуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлын үйдагийн хөлбөрөөр хурлдаж, Шинэ газрын төсийн удирдлаг, Шинэ шууд хараа холбогдол бүхий салаан бичрийн хариуцлагатан нөхөд, Өлө сүм балгаасын нам засгийн гол хариуцлагатан нөхөд, Өлө хурлын талбайд хурлд орлж байна. Манай хорооны сурвалжилгч Ишүйлян юм мэдэлснээр. Шинэ жагдалгүйрийн хяналт хамааралтын товчоо, хүлээгүүрд хадгалах эдэний хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэний өжигнэлтийн амар түвшний хорош ухмын хүчлэн сайхан хамгаалж байна. Өмнөх нь Шинэ жагдалгүйрийн хяналт хамааралтын товчоо бүх шинэ хөвчөнд хүлдэгүүр хадгалах эдэн жишээ хүйтэн хүмүүргийн тусгай зүйлийн амар түвшнээ байчаалтыг өрнүүлж эдэний амар түвшний төгшүүрийн даалгамын бүхлээр жагсаан байчааж чагчлан засав. Тус удааны тусгай байчаалтад хараат орны үл төрлийн хүйтэн хүмүрэг худалдааны хөдөлгүүрийн хүлдэг төхрөмж эдэн умдааны нэгцийн хүлдэг төхрөмжийн эдэн бүрхүүлэх өнцөг болонгүй байлгахыг баялуулав. Хоол хөргөжүүлэх ажилтан эдэний орлын нөөцлөг өжигнэлтийн гол цогцд төвлөлн хүмүүргэлэн хадгалах жичээ эдэний амар төвчний хариуцлагын зөвлөлтөөр тогт хий чанх шимдүүлжээ. Найдсан тал хийгээд хүмүүргэлэн хадгалах талын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлн. Эрэг хариуцлагын тодорхой бүх явцад мөрдөж болох хүмүүргэлэн хадгалах хамааралтын дүрмийг бүрэн шүлжээ. Үүний

0: 이단의 물통 억질러 시스템 진아질득은 호물긴 타이르 호반 토르르 호반 하득득 호물글은 하득득 도라니 흠직 하마랑 어줌득 지릭쟁길긴 걱차가 갈들득대 헤는 배차지 얼친 테르네 어룰 함가를 바람자 토르크에 셀럽츠은 벽허르틀 지릭에 아무르톱신의 달금이 내리는 배작산 배차지 홀드어슨 이단의 호물글은 하득득 하마를디 이후스러슨 주름조슨 배인 Худалдааны хөдөлгүүрийн ажигналтын талуурчигдуулан хууль хэрэгжүүлэх ажилт нь хөлдөсөн эдэнэ тэгс доош 18 градусын хадгалаг барамжааг чанх хэрэгжүүлж, ажигналтчиг шавд нь тогтмол хугацаатайгаар хөлдөх төхрөмжөд хариу арилгах ба гэмтлийн жагсаан байцаах ажил өрнүүлж, төхрөмжийн тогтмол дулааны тогтуунаар ажил хий батлав. Ажигналтын гол цогцыг эдэнэ тодорхойлолтын дулааны хөмжөө жирэмжүүлэн хадгалах хий чанх шаардаж, Орон хуваан хадгалах дүрмийн найдваржуулна. Эдэнэ холилдуулан хадгалах асуудлыг тасж огсоож, ариун чивэр ариутгах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж, эдэнэ хадгалалтын орчин тойрны амар түвшний тогтоол нийцхийн үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардав. Эдэн омдааны нэгцийн хүйтэн хөмрөд байцаалт хийх дундаа эдэнэ материал хангах худалдаачны хэрхэм хэр байцаасан мэдүүлэлт бараа оруулсан агтанс дулааны өжимдэж байгаа тамдаглал зэрэг эх үүслийн материалын байцаан шалгаж түүхэ ба болсон бүтөөсөн ба хагас бүтөөгдхүний өрийн хорыгөө оболог эдэнэ зүйлийн хугацаагаас хөтөрүүлэн хадгалах зэрэг тогтоолооч ирсэн үйл ажиллагийн чанг чигчлэн засжээ. Эдэн омдааны огцоогийн хүлдээсэн эдэнэ хадгалах явчи жирэмжүүлсэн байна. Манай хорооны сургууль жилэгч хүүшөлийнэ мэдээлснээр. Гажир хөдөлтөс сэргийлэх амсхий багсгаа охуулдагийн сургуулийн хүрээнд оруулж багш сурагчдын амар төвчний хамгаалалтын хөрмийн бат чогцолсон байна. Өмнөхөн сэнэ гажир хөдөлтийн хэнэ хөмжиг төвийн ажилтад сэнэ туршилтын багс сургууль Өмнөд Горлос болгаас нэг ол багс сургуульд хүрсэн. Гажир хөдөлтөс сэргийлэх амсхий багсгаа гол сэдвц охуулдах хүмүүжлийн ажилдаг өрнүүлж шин сурлагын хугацааны сургуулийн хүрээний амар төвчний ажилда бат бөх халгавчий чогцолсон. Ажилгийн тухайн талбайд хянан хөмжиг төвийн ажилтнууд сургуулийн хүрээний үзэгдэлтэй уялдуулан гажир хөдлөлт үүсэх үндэстэл генетикийн гажир хөдлөлтөөс зайлах ур мөргөжил гамсгийн дараа өөрийн абарч харилцан авраг зэрэг хөргөлөөний амар төвчний мэдлэгийн нарийн амбай тайлбарлав. Галдуу гажир хөдлөлтийн аюулаас зайлах шижир алтан 3 жим хуул гажирт бөхөх халхлах гараараа чанг атгах зэрэг үйл хөдлөлийн тойронд нарийн амбай төгөөмөлжүүлж аюулаас зайлах зүв хөдөлгөөний тодорхой үзүүлэл нь банктай холдог аюулаас зайлах өндөрлөлийг залруулж сурагчдад амь жуудах ур чадварыг төргөн өзөмжүүлсэн байна. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сурчилгаар дамжуулж бүх багш сурагчид генетикийн гажир хөдлөлтийн дараа өөрийгөө хамгаалаг аюулаас бачим зайлах жиш өөрийгөө дүгмхэн аварж харилцан аврах аргыг боловсронгүй өжимсэж генетикийн гамсыг тулгарсан бачим байдлын арга цаан шийдвэрлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж шинжилгээ ухаанчаар гамсгийн сэргийлэх санаачилгаасан аюулаас зайлах амар түвшний ухаамсарыг бий болгоо байна. Тайламжид дууссаны дараа ажилтнаас гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсаа охуулдагын бодлогот хуудсыг тархав. Сурагчдын хичээлийн дараа сурсан мэдлэгөө бөгжүүлэхэд дүгм үзүүлэхийн хамтаа гэрийн хүмүүсээ дайчилан гажир хөдлөлтийн сэргийлэг мэдлэгийг суралцуулж, нэг сурагчийн сургаа хүмүүжүүлж, нэг гэр бүлийн дайчилэг охуулдагын өргөтөмжийг баялуулах болно. Тосолдоны гажир хөдлөлтөөс сэргийлж амсхий багсаа сургууль өсөлсөн 1-р хичээл нь амар төвчний ойлголт хүний багш сурагчдын сэтгэлд гүн хадагшилж амар амгалан ээж өгчөнгүй амар төвшин сургуулийн хүрээний орчин тойрны байгуулахад бат бөх сур тавьж өгчээ. Хүнд сонсогчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлөснөс сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхол юм. Энэ цагийн Өмнөд Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаард тахын толгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台。